0: もげもげもげもげ父をもげ。あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。おやあボインのバッビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
1: キャンチョメってやー
0: ウッド
1: ファルガルさん。
0: お僕の歌が聞きたいってプレゼントするのはバールコファルガルさん。
1: そんなことより私の胸もいでみて。
0: いいのかい、どっちから行く。
1: 右。